0: opposite All Saints Church. Quitu Cakes Galore, making every moment sweeter.
1: Nisha shupa we mwina wandi. Busheli fumo.
2: Awe mani. Itifi ya kulia nafi kwa tamani.
1: Imwe. Kani mwalite mwasa na mani.
2: Nali umfati na mayonga alipabukuru. Elo aleli ya mani. Umwana haka fialo wabule mishishi.
1: Wakashubandi. Mwilabe pe kwa nefisu minofi ya wofi. Inewa mayo valeli ya sana mani. Ili ovali nefumo liandi. Shakwata polu pala ine. Awe.
2: Chishinka.
1: Ama ni alikuata umulio usuma sana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikira imu ififi ya kulia. Ifyo vena vale vienga avali pavukulu, ifyo aliva pelo uvu umi usuma pa mafumo yavo yonse ya sano.
2: Na imu kisha nomba. Ero chachini, mwalikuata umushishi mumutwe. Nomba vushetabachi mieva na fimbi efyo mfiri kukulalia.
1: Ifintu ifiri nge mbalala. Kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
2: Ndine shuko, paku kwa tolu kwa ulu lentu ngilila. Nomba mpe niko na yambi amani.
1: Ifi mkwai, pana kulubandu. Alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino, elo uwabu umiubusuma no mushishi uwingi. Paku kwata umwana uwabu umiubusuma. Na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila kushiko.

0: Awe, ah.
1: Nesha shupa we mwina wandi. Busherifu mo.
0: Awe, mani. Ififi akulia nafi kwa tamani.
1: Imwe, kani mwalite mwasana mani?
0: Nali umfati na mayonga alipabukuru. Elo aleli amani. Umu anaka fialo wa wabule mishishi.
1: Wakashubandi, mwilabe pekwa nefisu minofia wofi. Inewa mayo baleli ya sana amani. Idi obali nefumori andi. Shakwata polu pala ine awe.
0: Chishinka.
1: Amani ya likwata umulio uhusu masana kulivana mayo abali pabukuru. Vamayo vachipikira imwe fifi akulia. Ifyo vena vale ilianga vali pavukulu. Ifyo aliva pelo obu umi usuma pa mafumo yavo yonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba. Elo chachine. Mwari kwa tomu shishi mumutwe. Nomba usheteva chimieva na fimbi efyo mfiri kukulalia.
1: Eee. Ifintu ifiri nge mbalala kapenda na chilemba. Elo futi. Ifipushi na kandolo.
0: Ndineshu uko paku kwa tolu upwa ulule ntungirila. Nomba mpe niko na yambi amani.
1: Ife mkwai, vana kulubandu, alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino, elo uwabu umiubusuma na umushishi uwingi. Pako kwata umwana uwabu umiubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia, ifya pusana pusana, ifya kwata mo umulio chila kushikumu.

0: super we mwine mwe. Usheli fumo.
1: Awe mani. Ififi akuga nafi kwa tamani.
0: Imwe. Kani mwalite mwasa na mani.
1: Nari ufati na mayonga alipabuku. Elo aleli ya mani. Umwana haka fiyaro wa wabule nishishi.
0: Waka shivanji. Mwilabe pepwa ni fisu mwine fiyaro. Inewa mayo valeli ya sana mani. Ijo vali ni fumoja. Shika kuwata polu pala ini. Awe.
1: Chishinga.
0: Ama ni ya likuata umulio umusuma sana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikila inu ifiki yako. Ifyo vena vale ilanga avali pavukulu, ifyo aleva pero umi usuma pa mafumo ya goyonse ya sano.
1: Na imu kisha nomba. Elo chachini, mwali kwa tomu shishimu mutu. Nomba mshetaba chimiewa na fili mbiye fiyo mfili kukulali ya.
0: Eee, ifintu ifili nge mbalala kapenda na chilemba. Elo futi. Pushinga kandolo.
1: Zineshu upo, baku kwa toru upo, ulu lentu ungirila. Nomba mpe niko na yambi amani.
0: Ifi mkwai, pana kuluvandu, alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia mwino, elu uwabu, mbusuma, mbushishi uwingi. Baku kwata umwana uwabu, mbusuma, na mayo uli pavukulu alingile ukulia ifia kulia ifia pusana ifia kwata mo umulio